Demokasha. Mal sunga ya misi lukisua ina watu elua sifur faminuti natalia ole tula tolu ya olifisiri lafa yetu. Afa peo na e te tape na umana fata ula utike ya te alu te matamata ta alungale ta ya olifaino. Le faile I neia wa itato Wellington. Ya una eva la umailea. Eva la umaipe fena fata ula utike. Ya pole afu le vave na e yai na fata ula utike. Ya. Ya maore al te mio te alu ulele la ato woi na ta yao. E te ilo e ya inga yu umana fata ula ta utike le oe. Ta fawai matamata ta alungale ta yao. Ya fa peo na umana fata ula utike. Ya vala umai. Wala umai fista tu tala, ya ona matu tapua, ya tu lea ae, ayoe, fulele, ona ulea ua, ulea ini pepa, ua umana fatau pepa, ya, ulea fu ini sau tatu telefou, ya, ulea mfai, ona toi faapopo nisi nufoa, ya, mole taalonga tae au, ulea malaya, ulea al Henry Stadium, ya, matu ina Wellington, ya, ya, faapia, ona umana fatau lau tiki, wala umai, ya, si tatu tala noa ya ma na matu tapo ya tule ya ai ai ho tu fem tatu sui ah mana yelna ya o te folele le fape te vala o mai on o fape tule ya ya mo yelna ti kero te alu ta ya ole ai la matu tapo yo wana la fuina e vave o e fa tau lo ti ke ne ona o lo lo fa lo ai nga ma ma ma na ya vise wa nga ya na la o mo tu ti ke o ta ya mana ye tele ya mana ye pe a mo tam no ave ni fa na pe ava pe ona fo ye mo ni tiki na ite maiti ya fa ta fa wa le ba ya tu pe mana ye tau cha ya ol talong ah manga na te tu na o ne ya ye Wellington ya a mo sia ta il malai le tai a ma tu Wellington ya e pe le le ya le tau e te fa lo win na le fa lo wa ye sa vili vo le malu lu tono le le paka ya ya te tu na ya ave ni of ma fa fa na ta ya ya mani vai ngai fune le pui pui ama ya il malulu yo il timer talonga fa talva tu se se Samsoni ya fa la unga ya malu fo nga lulu e malu fo on sa inga lueng on ya Samsoni ya lu tele atu mani fo fa ingol vai so ya ilo fa tu ilo mo sa ticket ya ta se ta mai ele ta ta ima ta mata ta longa wa se longa e fa tang tinau la inga fa tu fa ta se ticket ya ai malu a Samsoni le on sa ya mo ele na o mun fatau lo ticket ya ele ngata I Wellington e po so se va en ala vo New Zealand le e te mai mo mai ai afa pe online o mun fatau lo ticket ya va la mai ta tu tele noa po afu so la ngona ma so manatu ya mani o ta pen peranga ya wa po ai fo ina la to wo ava la mana ya ya va la mai ton fo lima lo fatas fa fo to Wellington o fa tolu valulima lo fatas

0: Toi fa watu le tato pesel na ole fai pai ponga ia ole wa il tato walau tato fal walau malor sei fua malor sei fua tato fa
1: malor sei fua mau malange malo sunga
0: malo malo le sei fua mania fele sa ilo walau
1: leo ke walau aku I poluai la onga le le fa kan lo wa kali ele
0: o
1: ngi
0: ngar kon e prendem ya oi so na na te falong longo me lau chavali
1: ha
0: na te falong longo me lau chavali
1: ya ya ya aso uma
0: oi so le malo malo la vale un sa nga luen ole am fo fo ne yaso ya
1: ya o vola o ele ka alonga ngi koile respect. Bule ko respect wa stadium.
0: Yeah. Henry Stadium. Henry. Yeah.
1: O shooting one.
0: Yeah.

0: Friday nei. Le aso se fulmula iwa o yuni ili no fuanga olo ta ua ilalo ili itula yono ili afiafi. Ilo no vingo le so le afiafi nei ina ili tuatusi, tahuk, tolse lau maleono Jackson Street Pitone. Ole nei fo no tanga ole afa amo popo inai uma. Tupi o atate utusi lulu au lumana iailva yaso e fao uma. Fao uma itupe isa moa. Amna umia se tusi lulu, ia po nisi o fo ye fa mtalanga fa mole mole fa so tai mai ne sunga sulunga o lua tasi tasi tasi lua iva fa tasi o lua tasi tasi tasi lua iva fa tasi o ia po sunga nanai o lua lua o tasi lima iva tolu lua fa o lua lua o tasi lima iva tolu lua fa tatou feiloa ile afiafi ile alofa o le atua fa aftai o lo sainia ia ele laulaua fono. Yeah, onisi nao fa silanga ni Jamie.
1: Hello. Yeah, ole tato po klamel ne fiafi tala tu lina te vili mai. Mai sa score ta longa le ta yao.
0: I.
1: Ta longa ta yao final.
0: Yeah.
1: Ya ta lo final ya ta longa le ngata ta longa ile to isi ta longa i dua to ta longa le.
0: Mm.
1: Pela ta longa ni fight pole zo ru.
0: Yeah.
1: Ele se final ta longa na.
0: I.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Ta longa na nanta su se ma no risi au.
0: Mm.
1: Ya final na le fela so valu you like.
0: Yeah,
1: yeah, most of
0: you. I mean, so when nail is full, what tell it is full. So, so I feel yes, tanga tamala to off maroon, so.
1: Oh,
0: yeah, he cannot squeak.
1: Yes,
0: I know. So,
1: you're going to have a young man to off woman. I'll have to off. So, you're not okay, you're going to move. You know, I'm telling you, my little tire on the sword.
0: Yeah,
1: Oji eleni ah ele o se awala fo ele la nunta vale ton
0: ya
1: lo roa motu de awala sa vale ya na o sa vale na to motu mu ya sfa pene
0: sa ole
1: mo ti no ala to mu na to mane la al mana ni to ya lo mata ya
0: ya
1: ta ta fi fi ta lo ngala lo pila o mal mala pe o de mo mo se la wai kato mo ta ta manu ma
0: na ele no vinga ya o ina sta ya ma sa ole ya o tanga tala mai ele o ni Wellington ya la hotel yo no mai no fo yo Charles
1: na
0: ya mata fa fa le po a to ya lu i mata ya o lu atu i mala fia fita ya ya mata ya tu pero va nga fo i pa a taxi ma upa ma
1: ta ole le ya
0: a pe ya no ta ole uli ele no no fa sta tu fero le upa po taxi vi mai so le fa fita tele ya fo ile long long mai
1: Vai ngalih fio upo ayo le tau fatali la tu tupe mai le company le upo melena.
0: Oi.
1: La tu case fo le.
0: Yeah, yeah.
1: Upo melena le ofi fio mai ya tau. Ame se la va oi lo pisa tu. Ta ba lo mo ya la na pase se le weekend. To tele la tu ya ngal weng a mautu.
0: Ya
1: yo e tribe upo wa mo le si tu fa popo.
0: Ala ya.
1: On me ya faile la text.
0: Yeah.
1: Te wa sala se si wa me va pe nei ya.
0: Mm.
1: Ele lo a me tupu ya te wa faina. Yo e fit wa tau sanga tau fi fa mo mo ngale.
0: Yeah.
1: Ala u company ne a wa pe fa pe ele tinga lu self employed.
0: Mm.
1: Ya u ma lo fit tau sanga ya em fa na fa le nga ya e fa le lo tax.
0: Na na ya.
1: O le si te mi. To te le tato ya lu tupe e to tongi tanga te fe tax.
0: Yeah.
1: Eh ai lunga le tu lawa le IRT.
0: Mm.
1: Ma faya na ma wale ava no te alu e faisa u pe fa pe tolu i tu la pe lu i tu la.
0: Yeah.
1: Faya ye kose sla i ti na le IRT.
0: Mm.
1: E te alu ye te falong longo fa sino ma ya wel fainga lo tax.
0: Yeah.
1: Ene umia e lo a lo pe lima se lau pe ono se lau tu pe le pe i le accountant le faya lo tax. Ai faya oi. Fa mau mau ai oi lalo ya u tupe alu, tupe maua.
0: Mm.
1: Ya na mai le o le formula le IoT e fa tele le tax.
0: Mm.
1: Ya wafo yo wafo ya wa nga yo inga fa ilungol pisini se ma fa yo na deduct pe ave ese mai la utupe a ele fa te ele fa popo ina le tupe mo le tax.
0: Mm.
1: Ya na imena se fe fo tatu tupe.
0: Ma ya te.

0: Your score sunga Nicola Ulu, ya Lusu Far Hurricanes, Lus Fulua, ya Le Sifi, ya Le Sunga, ya Aaron Silla, Tolus Fulfitur Hurricanes, Tolus Fultolu, ya Le Sifi. Ya
1: Aaron Silla,
0: Ya Tawis Tamaleo, no mea to boy. Or Temino Tauna Picky or Pereki. A Missy Lomari Polo, Langil Tausanga, Lele Tapena, ya, Te Roa, what to white. Ah, Tauna Picky Terminator Pena, Muli Polo, Langil Tausanga.
1: Yes,
0: I tell you, I will have a fat almost a more perfect to win a picket of the kistam.
1: Ah, ultimately, to win a time to Amatana prop. Or a prop pitch of silly and like Titino and Usila to our Timilan. You allow what they lay and I don't know. Salmon, no, me put out of foot solo or foot far.
0: Yep, or lose full lima void.
1: Ah, it is Tai alone no longer to allo. It is only mat to all a pair of tongue of fasty. No, I let your heart of fasty no plex.
0: You're too young. Toinga proper termine proper for lele e sao sao.
1: To ma lo la so ostamo so fasi.
0: Ya na.
1: Lo te lo a misi no mier tau sanga le no pikil tau sanga le.
0: Sao.
1: Wala vai ni si la paul me ya lokka le lela son kon gala te mana ya.
0: Ya. Sao.
1: Wa apa me lo ya pani mai si no una e vatu yo. Ya lu lo we te le tu.
0: Ya na. Ya ya na nga va alora ye mo isi tu no ula a. Ina tu out tel.
1: Ya sa le ya.
0: Ya, ona talapel tato ri na tevala umai femelo isko.
1: Me pe ole song fu ele la ulta to plex.
0: Eh.
1: Ya wa tasial pe no le lua va so fa mo popolo plex. Ata alolo. Sa alma falani ai elani ma Italia. Ine ne ni usina.
0: Oh.
1: Kla estete Wellington ma ukilani fa ita longa el masin fo you like.
0: La ni ta longa fa ita to. Mai.
1: Italia.
0: O Italia.
1: Oh. E va via tu sape ma na le lua va ya so e tu fa tasi ai ta alolo. Ya al coach la sai o Japan.
0: Yeah.
1: Ya la umala ya la umalanga mai. Ya le sa mata tu ai Graham Henry ma. Yeah. Manga Malaysia wainga ya tam.
0: Ya no winga la ya ole nei fu chaya o i ya le fa ya onga na ma na selectors.
1: Ya ya uma i chaya ta longa le chaya. Ya oi lava malanga mem sanga longo ya.
0: Ya.
1: Pawal meti ule le la longo le fa.
0: Ya fa am not for imol wainga le sifi ya onte mento to. Yo. Jauhnya awi ni malu sih le, masa vili le, faham tayau?
1: Ya le nak, ya malu fuhe, auto awal ni mesti auto malu fuhe, wale.
0: Ya, masa lulus fespa.
1: Ya, tato yang faham dia fiang ah.
0: Ya, talpel tato lain lah.
1: Tasi dua tato faham lima, lu ono ya tato score, la score, tato sila score itas.
0: Lu ono ya Hurricanes.
1: Ya,
0: esful ono ya le Chiefs.
1: Ya la skola ole talo. Ya el wa fitu ya tato.
0: Ya.
1: Ya ai wa fa ya le we kato. Chiefs.
0: Tau fa wala talo ngelo skola.
1: Ya tau fa talo. And also skola. Aru to mo mo ya telin tato. Ya.
0: Ke
1: wele le amata skola. Ya na amata lo len tau fio fio tu ai wa.
0: Ya. O te role awe malo sile na iluma. Ah. Ma fa ititi messe ya ole au nai malo
1: au vai nel ta long al crusaders mal chiefs in fight via solentene tu amalo si ole au le chiefs
0: yo malo si
1: tu am fe ta u le le al malo si chiefs mal malo si la regains le te mil
0: na tu
1: ele e fe ga tana i lo po ile au malo si tu tu salele ole sasi ya ole au sasi ole au na feina
0: ole ta long al version tene le chiefs mal crusader na ta i lo el tu langa le sta male o oi foi fe ga nuku
1: eh
0: ah matuale ai afinga no kuta longa la sontene
1: ele ya ngai dum
0: ya
1: si de se sa tu to tamo ele ngai tu
0: e mo ele le sa ya matu fa fi fianga le vai foi tal pel ta tu le ne te bala mo yai to es full 1 minute tali tu la lima

0: ya tato ule la malo lo sta malo
1: ya
0: e la itia nei tala no uma uma ina fa pe e yel to ina na la tu ta wana um na tu lon to to ya so ru uma ya yel fa ye si tu la no tu ye to to istrata